0: Kad poželiš dobar ritam plus radio.
1: Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani iz...

onda ne vole. Šizove i nervne bolesnike prej puštali za vikend, sad i puste pravo pred kamere. E ne volem sve te lezibejke,

0: Slušate Plus Radio, Nina se druži sa vama. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump zvanično je pokrenuo novi program pod nazivom Trump Account. On je počeo upravo juče na Dan nezavisnosti. Cilj inicijative je da američkoj deci obezbedi finansijsku osnovu za budućnost kroz investicione račune koji će rasti tokom njihovog odrastanja. Program omogućava roditeljima da za svoju decu otvore poseban račun. Država će za novorođenčad koja je kvalifikovana za učešće u programu platiti početnih $1,000. Dakle, investicioni računi namijenjeni deci, sredstva se ulažu na berzi putem američkih indeks fondova. Po punoletstvu sredstva će moći da se koriste za određene namene, recimo školarinu i obrazovanje, kupovinu prve nekretnine, ali i druge odobrene životne troškove. Pravo na početnu uplatu od $1,000 imaju deca rođena tokom drugog predsjedničkog mandata Donalda Trumpa. Ostanite uz Plus Radio.
1: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Samo dobre pesme plus Radio US.
1: Nedelja je, slušate druženje sa Ninom na Plus Radiju, jedan od najpoznatijih parova današnjice, Taylor Swift i Travis Kelce. Ja se izvinjam ako ne znam baš tačno da izgovorim ime ovog momka, ali ne znam, zvanično su se venčali na spektakularnoj ceremoniji održanoj u čuvenoj dvorani Madison Square Garden u Njujorku. Događaj koji su mnogi američki mediji nazvali američkim kraljevskim venčanjem okupio je brojne poznate ličnosti iz sveta muzike, filma, sporta. Ceremonija je održana gotovo 3 godine nakon što su se pevačica i NFL zvezda prvi put upoznali, a vest o venčanju izazvala je ogromnu pažnju javnosti širom sveta. Prema zvaničnoj potvrdi predstavnika pevačice, ceremoniju je vodio poznati glumac i komičar Adam Sandler. Pa baš lepo. Mislim što svadbe imaju voditelje. Ako vam zatreba voditelj, znate gde ćete da se javite, kolega Miško i ja dočekamo. Tako da, eto, svega ima među poznatima, nekim je sa srećom i neki dugovečno, ostanite s Plus Radio.

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.